0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ige tän kelgidek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'gacha. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атуды.
1: 90-жы жылларда туылған 3.6% кишинің инаватлык қарызының қарали дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз билан қарыз қайтыруды. Олар хам стимал хәвісін йығалмайды, хам қарыз қайтырушқа құрбы етмей атуды.
5: Бір күні көзімді шундай ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
7: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制，造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。 2018年11月26日， 正确的政治路线 要靠正确的组织路线来保证。历史和现实都表明，一个政党、一个国家能不能不断培养出优秀领导人才，在很大程度上决定着这个政党、这个国家的兴衰存亡。我们党之所以能够始终保持强大的创造力、凝聚力、战斗力，成为革命建设改革事业发展的中流砥柱， 团结带领人民战胜各种艰难险阻，取得一个又一个胜利。一个十分重要的原因就在于高度重视培养造就能够担当重任的干部队伍。新时代，我们党要团结带领人民实现两个100年奋斗目标， 实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须贯彻新时代党的组织路线，努力造就一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。第一，严把德才标准。德才兼备方堪重任。古人讲，德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，显不及矣。选人用人重德才，是古今中外治国理政的通则，区别只是德才的内涵不同而已。我们党历来强调德才兼备，并强调以德为先。德包括政治品德、职业道德、社会公德、家庭美德等，干部在这些方面都要过硬，最重要的是政治品德要过得硬。《论语》中说，要修己以敬，修己以安人，修己以安百姓。对我们共产党人来说，修己最重要是修政治道德。我们党对干部的要求，首先是政治上的要求。选拔任用干部，首先要看干部政治上清醒不清醒，坚定不坚定。选人用人必须把好政治关，把是否忠诚于党和人民，是否具有坚定理想信念，是否增强四个意识，坚定四个自信，是否坚决维护党中央权威和集中统一领导，是否全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，作为衡量干部的第一标准。司马光说，君子挟才以为善，小人挟才以为恶。挟才以为善者，善无不至矣；挟才以为恶者，恶亦无不至矣。古昔以来，国之乱臣，家之败子，才有余而德不足，以至于颠覆者多矣。政治上有问题的人，能力越强，职位越高，危害就越大。政治品德不过关，就要一票否决。把好政治官并不容易。古人说，识人识面不识心。党的十八大以来，我们查处了那么多违纪违规的领导干部，现在依然有不少领导干部受到查处。这些人大多是政治上的两面人，当面一套，背后一套，口头一套，行动一套。一些政治上的两面人装得很正，藏得很深，有很强的隐蔽性和迷惑性，但并非无迹可寻。只要我们多用心、多留心、多角度、多方位探查，总能把他们识别出来。要高度警惕那些人前会上信誓旦旦讲四个意识、高调表态，而私下里却妄议中央、不贯彻党中央路线方针政策的人。口口声声坚定四个自信，信仰马克思主义，而背后在大是大非问题上态度暧昧、立场不稳的人，高谈阔论国家前途命运，而背地里却一遇到个人名誉地位就牢骚满腹、怨恨组织的人，领导面前卑躬屈膝、阿谀奉承、溜须拍马，而在下属和群众面前却趾高气扬、盛气凌人、不可一世的人。要透过现象看本质，既听其言，更观其行；既察其表，更悉其理。看政治忠诚，看政治定力，看政治担当，看政治能力，看政治自律。正所谓，治本在得人，得人在审举，审举在核真。以德为先，不是说只看德就够了，还得有过硬本领。当前，干部队伍能力不足、本领恐慌问题是比较突出的。比如，在纷繁复杂的形势变化面前，耳不聪、目不明，看不清发展趋势，查不出蕴藏其中的机遇和挑战。贯彻新发展理念，推进供给侧结构性改革，找不到有效管用的好思路、好办法。面对信息化不断发展， 不懂网络规律，走不好网上群众路线，管不好网络阵地，被网络舆论牵着鼻子走等等。解决这些问题，既要加快干部知识更新、能力培训、实践锻炼，更要把那些能力突出、业绩突出、有专业能力、专业素养、专业精神的优秀干部及时用起来。第二，坚持公正用人。用人以公方得贤才，历史上那些盛世志士都同注重立公道、举贤良相关。公正用人是我们党立党为公、执政为民在组织路线上的体现，应该成为我们选人用人的根本要求。公正用人，公在公心。公心归根到底是对党、对人民、对干部的责任心。有了公心，才能有识人之明、举贤之胆、容才之量，才能做到唯才是举、任人为贤。一个地方、一个单位，如果群众公认的优秀干部长期被冷落、受排挤，一些投机钻营的人却屡屡得势、顺风顺水，那就肯定出了问题。正所谓公道自在人心，组织部门和领导干部在选人用人上要出以公心，坚持原则，实事求是，敢于负责，公正无私，公平对待和使用干部，不拿原则做交易，使干部有全身谋事之心而无侧身谋人之余。公正用人，公在事业。我们是为事业而用人的，不能凭领导者个人亲疏、个人好恶来取舍，也不能一味平衡照顾、论资排辈、降格以求，更不能把职务作为私相授受的个人资源。用错一个人，特别是用错关键岗位的领导人，对一个地方、一个单位产生的负面影响是很大的。要从党和人民事业出发，选干部、用干部，坚持事业为上，依事则人，人岗相事，做到事业发展需要什么样的人就用什么样的人，什么样的人最合适就选什么样的人。公正用人，公在风气。人人好公则天下太平，人人营私则天下大乱。选人用人